Rosyjska, takiej wielcikuj zachmarna pogoda. Wolny na sobie, miało z 5 градусів, местами сніг. Ви слухали радіо «Кияночка». До нових зустрічей в ефірі.